0: جس کے تحت شریعت کے خلاف کورٹ میں رجیہ داخل کی.
1: اچھا
0: 99% مسلمان شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسلم پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں چنوتی دے.
1: کپور صاحب اور سیام جی, تو ہو گئی تین طلاق کا معاملہ. ایک معاملہ جو ابھی کافی چرچا کا وشے بنا ہوا ہے اور وہ ہے لوک سبھا میں ہنگامے کے بیچ آئکر سنسودھن بل بنا بحث کیے پاس کر دیا جانا.
2: جی ہاں, ہنگامہ کے بیچ لوک سبھا نے آئکر قانون سنسودھن ودھیک کو منظوری دے دی. اس ودھیک کے قانون کی شکل لینے کے بعد کالا دھن رکھنے والے 50% ٹیکس دے کر سفید کر سکتے ہیں.
1: اچھا,
2: ایسا نہیں کرنے پر اگھوشت آئے پر 85% تک کر چکانا ہوگا.
1: راجیہ سبھا میں اس بل کو پاس کرنے میں کوئی اڑچن نہیں آئے گی سیام جی, کیونکہ وہاں تو سرکار کو بہمت پراپت نہیں ہے, ایسا ہمیں لگتا ہے.
0: دیکھیے, راجیہ سبھا میں سرکار نے اس ودھیک کو منی بل کے طور پر پیش کیا ہے, یعنی وت ودھیک کے طور پر.
1: جی جی,
0: اس لیے راجیہ سبھا میں بہمت نہ ہونے کے باوجود کوئی اڑچن نہیں آئے گی. یعنی کہ آپ جانتے ہیں وت ودھیک کو راجیہ سبھا میں نہ بھی پاس کرایا جائے تو پاس مانا جائے گا.
1: جی بالکل.
0: تو نوٹ بندی کو لے کر ہنگامے کے بیچ وت منتری نے یہ ودھیک پیش کیا تھا. آئکر قانون سنشودھن ودھیک کاری سوچی میں پارت کرانے کے لیے شامل تھا, پر وپکش نوٹ بندی سے پیدا ہوئی سمسیاؤں کے ساتھ اس ودھیک پر چرچا کی مانگ کر رہا تھا.
1: اچھا اچھا,
0: لوک سبھا ادھیکش نے وپکش کے کئی سنشودھنوں کو نامنجور کرتے ہوئے بنا کسی چرچا کے دھونی مت سے ودھیک کو پارت کر دیا.
1: جلد بازی میں ودھیک پارت کروانا کیا سرکار کی مجبوری تھی یا پھر ویسے ہی موقع کی تلاش میں تھی کہ ودھیک پر چرچا ہی نہ ہو؟
2: دیکھیے, ایک بات تو صحیح ہے کہ نوٹ بندی کے کارن سنسد کی کارواہی لگاتار استھگت کرنی پڑ رہی تھی. اس کے بیچ اس ودھیک کو پارت کروانا کہاں تک اچت ہے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. اچھا ہوتا اس پر وستار پوروک اگر چرچا ہوتی.
1: سیام جی اور کپور صاحب, اس کے بارے میں چرچا جاری رہے گی, لیکن اس کے لیے انتظار کریں گے ہم لوگ اگلے کاریکرم کا. اس سندر جانکاری کے لیے آپ دونوں کو بہت بہت دھنیواد.
2: جی آپ کو بھی دھنیواد.
0: نمسکار.